0: Mendy, di palak komet. Aca pihak kanan jima kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kain kuliah buah ringing sekolah cak ia mawat. Mas sehat, kuda leko api-api, Met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di jema keke nih.
0: Caknya pok kuol,

0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca lagu belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemalau ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Jasa unyini, kutik kompak lagi ngadengi skop 4 FM, RRI Bandar Lampung,

Hyang Widi, engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa khususnya daerah istimewa Yogyakarta.

0: kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.